Din dage tirikiritu na katta. Din din na din din na din din. Dage tirikiritu na katta. Din din na din din na din din. Dage tirikiritu na katta. Din din na din din na din din. Dage tirikiritu na katta. Din din na din din na din din. Dage tirikiritu na katta. Din din na din din na din din. Dage tirikiritu na katta. Dinna din dinna din din dage tirikiritu na katta din dinna din dinna din dage tirikiritu na